Niko hi vuthuza vona nga lebyi byi hlawuliwa ke hi vayingiseti kutani ku nhengena Rafael Stoy nkamulo wa chi byi kombaka 3:53 a tikweni hinkwabya Mozambique.

aveiva mamana vaipeyeme loku vaimba mindanguni yesu osi yehova katekisa África hikuva eyi leswi nga ka swoni min'wana minkama a swi hlayiki timbilu ti kambekile.

wena la ku hinkwaswo hinkwaswo hinkwaswo la ku bulela vanghana. Ah. Wa hi wena leyi u nga hi lavela yona leyi.

0: lembe leli nta tlhela ndzhaku ma
1: se u tlhela ndzhaku ka yini nakona hi mhaka muni kambe
0: ni pimisa ta xikolweni phela se a swi yantswanyana vito la mina ni titsalela a ni tilerhela papila se leswi ni ngo to tlhelela ndzhaku mina n'wana sira
1: u nga ta swi khohlwa leswi lavekaka i ku va u teka leswi u nga dyondza u pfuxeta u tsala swa ku tsala u hlaya mabuku nambi ya khale
0: se ni makuma kwini mabuku leswi ma nga ti fambela ni mati
1: nambi u va ya khale a ku na mhaka futhi xa lisima i ku va wena u ya mahlweni hi ku swi lava ku dyondza u tivekisela ka swona u ti beja loko matshamela ma ta ve manene u ta tlhela u sungulisa hi nkhinkhi swinene
0: kambe moya ni matimba ya ku dyondza hi leswi ni nga na swona ku tlula mpimo ni nge he xitshiki xikolwe ni luzi nkama wa wunyingi ni nga dyondzi kambe swoswi ni twe ku nandzihaka swona
1: leyi yo ndlela yikulu ya ku va u nga khohlwi nchumu ka leswi u dyondzeke ku pfuxeta
0: hileswaku lembe leli ni lava ku pasa a wu nga swi woni swaku a ni khutala
1: ni swoswi u nga godoli a ku dyondza li valingu lamahanyela manene ka tinguva hanyaku ka tona loko u nga dyondzi u ta hanya munyameni amphambarini

hi yona mintlawa leyi papa hi wa mina yi nga lava vanani va misambi hi vona vana siyona li lava kamba va nga fundi ya ri a mintlawa leyi byi vuya papa hi se va hangalaka thanganika vuzizele wena bava lexi nga va susa le thanganika hi ku tlhatlheka ka thanganika va vuya va famba va ya ku dar salamu va ku sweka loko va nga nilile dar salamu ta ku byela pirimu wena a ku fundiriwa ka firilimu papa hi dia 25 de juni seseta do

0: kasi na mina no xavela kambala loko ni nga teka n'wina ni nga ta swi vona leswi
1: leta mhlamuni
0: a wu swi tivi a wu swi tivi swingo tala
1: a ta swi vula
0: ni to vulavulelo ntsena leswi ni nga ta ku vulavulelo xikarhi ka vanhu a wu nga ta nyuma tati wa mina
1: a wu lani ya tirhaka mundzuku ni ku xavela buruku hikuva ta swona ku ni tiyile
0: ina a wu ta u nga khavisanga mina nuna katanga
1: i nga pfuki swi vonile swa eka ku hava nanga
0: hawu